0: 97.7 zarezveret ljubavnika ovoga megaherca.
1: Nariftajte frekvenciju na 97.9 megahercov.

Ja je ovo Branimir Štulić sa grupom Mazra, voljela me nije ni jedna. A dan sam bio u dućanu pa su mi tete iz dućane rekle da pustim nešto opuštajuće. Evo za lagani petak, za vas, a posebno za njih, Tutti Frutti, opusti se i uživaj.

0: 466-665-486-885 i WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan. Opa, nije taj. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, mladi gospodine.
0: Dobar dan, kak ste?
1: Pa dobro, eto, sad sam već doma. Ja sam već sve zbavio vani prije vrućine. Sad nikuda više.
0: Je, sad u kuću, u hlad.
1: Tako.
0: Izvolite.
1: Ja sam za drugi.
0: Može.
1: I dajte mi od grupe maslina, no, to je maslina, i ovo, Ludomore.
0: Ludomore.
1: Je.
0: Može, ja mislim,
1: ja mislim da je.
0: Ludomore. Imam.
1: Imate, dobro.
0: Imam.
1: I gospođi Zorici hvala što je jučer javila kak se zove pesma. I sad sam ju čuo včera. Tako. Sad sam si zapisao.
0: Aha, evo ga, super.
1: Tako, za drugi puta znam.
0: Evo, super. I vi nekaj naučite, čujete i ja isto tako.
1: Tako, dobro. Ajde, ugodan vam dan dalje.
0: Hvala lijepa također. Lijepi pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Dženja. Tu i tam se ja isto nekaj zapišem, kaj ne znam, pa mi dobro dojde.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, još jedan put.
0: Dobar dan.
1: Ja sam pozabila pozdraviti Zoricu i Štefecu Zgrigurović.
0: Evo, super, sad su primili pozdrave.
1: I će boš imel vremena onda odabe od svireći kitu.
0: Može.
1: Kako bude vremena?
0: Bude, naravno. Evo ga, zapisano.
1: Ajde, bok.
0: Hvala, dženja.

0: 97,9% čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
0: Mali zlatni radio.
2: Razgovaraju dva pajdaša, Zagorca. Jedan se jada, veli, čuj Štef, rekao mi je doktor da mu mrlo od alkohola. Pak razmišljam, jel me boju moji pokopali ili me boju dali kremirati. Štef malo razmišlja, pa nakon izuzetnog vremena veli, e, moj Franc, kak si živel, najbolje bi bilo da te daju flaširati.

0: čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
2: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: Mali zlatni radio.
1: Ulazi kupac u pekaru i već sa vrata pita: imate li 500 pereca? Pekar odgovori: nemam 500 pereca. Onda ništa, doviđenja. Drugi dan opet uđe isti kupac i sa vrata viče: imate li 500 pereca? Pa nemam 500 pereca. Onda ništa, doviđenja. Treći dan pekar ispeče 500 pereca, ulazi kupac i s vrata viče: imate li 500 pereca? Pekar ponosno veli: imam. Kupac se uhvati za glavu, veli: Bože, pa kome ćete to prodati?

Aj, nadam se da ste bili u dobrom društvu, da smo vas barem malo uljepšali prije podne uz nekoliko starogradskih i ovih zagorskih naših i zabavnih pjesama. A obacili smo i neki pokoj vic, pa da ovaj petak prođe i uz osmijeh i dobro raspoloženje.

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

A imamo i na Facebooku nešto novo, piše nam Darko Bobinac. Ajde jednu moju, piše. Pozdrav Darko Bobinac, može, budemo odsvirali.

pounda nedelja. Nedelja 30-ak stupnjeva u maksimali. Moguće i snažno grljavinsko nevrijeme.

0: Halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog, pozdrav vama, Zorice.
1: Dajte mi mane od lijepe dječko sa Molenom Bregu i Đuđicu Gombeku.
0: I Gombeki.
1: Lijepi pozdrav svima i vam, ajde Bog.
0: Pozdrav Zorice, Bog, do slušanja. Evo, zapisali smo, možemo sad dalje. Halo.
2: Dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Neće sad mogli reći ta.
0: Pa je, skoro.
2: Jel tad mislove?
0: Da.
2: Da, da. Ja bih prosil od Radolfija, od neka živim kako živim.
0: Može.
2: I od Radeka Brodarca, pokojnoga, prodavačica Ljubičica.
0: Može, zapisano.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: Hvala i vama na pozivu, pozdrav vama, Bog. Odmah, hitro dalje. Halo.
3: Lep dobar dan, dobro večer.
0: Dobar dan ili dobro večer?
3: Franček, to je iz Štarska, Slovenija.
0: Pozdrav, Franček, u Sloveniju. Kak ste nam?
3: Ko su sam danas cijeli dan, klub vrućine.
0: A je, vruće.
3: Mene ništa ne naredi, sunce, ja bolje volim 35 do 40 kupa zimu.
0: A, više volite vrućine nek zimu?
3: Ja, tako kad me... Pred 12 stupnjeva ma že malo sebe, ali hladil, kako vi kažete.
0: Aha.
3: Ja, ma bolj zamrženi.
0: Da, da, na 12 već smrženi.
3: Ja, ja, ja.
0: Dobro. Kaj bomo odsvirali za vas danas?
3: Ja bi pa me Tunčakovo polko nikad skladil, kako vi kažete.
0: Aha.
3: Ja, ma bolj zamrženi.
0: Da, da, na 12 već smrženi.
3: Ja, ja, ja.
0: Dobro. Kaj bomo

0: vikend zaželim, pa sve da lepo, pa da bi čim duže svirali narodnu muziku, glazbu.
1: Može, budemo.
0: Ovo večer, ovo je petak večera.
1: Budemo se potrudili narištati da čim duže bude zagorska muzika.
0: Ja lepo vas pozdravim, Nikola, pa lepo zdravo, pa sretno pod doma, pa se čujemo sljedeći tjedan petak, ne?
1: Može, da, tako je.
0: Ede, ja. Dobro, lepo zdravim, sretno pod doma i lako noć.
1: Lijepom pozdrav i vama u Sloveniju, bok, bok. Čuli smo Francika, njemu je bolje kad je vruće nek kad je zima. WhatsApp poruka. Piše nam Josip, vezla Hrvatica mlada Vera Sloboda i zanavik znam od zagorskih bisera. Pozdrav svima od Josipa. Alo.
2: Dobar dan ili dobro večer.
1: I vama također.
2: Pa kak se zeme, ne?
1: Da, sad smo tamo, negdje ni sim ni tam.
2: Tu baš, i da. Nikola, dajte vi meni od Skitnica Skitan.
1: Može.
2: I dajte mi od Pejakovića Obrišite suze mama.
1: Pišem, evo ga.
2: Hvala vam.
1: Budemo odsvirali.
2: Ugodno večer i dalje.
1: Također i vama, lijepom pozdrav.
2: Hvala vam, bog.
1: Bog do slušanja.

0: Nema više vaših poziva, ajmo zasvirati. Sviramo do 22 sata vaše glazbene želje, onda krećemo sa noćnim programom. Tak budemo porihtali da bude čim više domaće zagorske muzike, onda čim dulje u noć, kak je gospodin Francik štel. A tak i paše onak za pred vikend, ak ste negdje malo da se opustite u zagorsku muziku. Toliko od mene, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam, drago mi je da smo se podružili ovaj petak i sad je vrijeme da se odmorimo ovaj malo produženi vikend. Bude vruće koji dan, pa onda sve moramo i paziti i sunca i vrućine, pa bomo malo i odmorili, neke napravili, a onda u utorak u nove pobjede. Toliko od mene, ja vas još jednom pozdravljam sve skupa, uživajte uz Mali zlatni radio i do slušanja.
1: Radio.

0: je Radio Zlatar.
1: Tu se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo.
2: 9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.